0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, جی ایس اکھر ایف ایم 88 جے لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام ہیمے بیوٹی شو سانڈ کرے آؤں ہیں آوان جو پینچو میزبان بابر شیخ انی امیدن سان تو اواں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ پاک اواں سبنی تے پینچی رحمتن جا سایہ برقرار رکھے, اواں جتے ہو جو خوش ہو جو آباد ہو جو. دوستو بالکل ہیمے بیوٹی شو جی ہے ایف ایم نیٹ ورک 8 وگے تائیں اواں جو اساں جو ساتھ. بالکل دوستو اواں کی خبر ا تے ہی پروگرام اسپانسر ا ہی اواں دے پہنچن لائی تاون کیو ا ہی ہیمے نیچرلز وارن ا ہیمے نیچرلز وارن چھو تاون کیو ا چھا مقصد ا انن جو کیڑو پیغام ا ہی مجھے ذمہ جو ماواں تھی انن جو کنوے کندو ایا ا بیو کیڑی گالی ون انن جو جکی ان پروگرام میں تھیندی رہندی ان 8 وگے تائیں اوے ما تواں کے بدھائندو ہلندس وقتن فو وقتن. ٹھیک ہے تے پروگرام اڈ اواں جلا جکو سیگمنٹ ا او ا ہے بالکل سانگ سنیاں ا سانگ سنیاں میں ما اواں جلا ایکڑی میوزک ا دی ا تواں او مو کے سنیاں بدھائندو تو کیڑے گانے جی میوزک آ مکھے لگی تو تھوڑو گھٹ جواب دینا پر اسوں تا کہیں کہیں کے جکانو سانگ جی سنیان چھے پے. سو پروگرام میں شامل تھینا طریقے کار بالکل آسان ہے, لائیو کال ہے واٹس ایپ کے ذریعے تمام کے جوائن کرے سکو تھا. اساں جو نمبر ہے 03-000-11-34-88. اواں فیس بک تے بھی اساں کے جوائن کرے سکو تھا, اساں جو فیس بک پیج ہے جی اے ایف ایم. ان کے علاوہ تمام سمپل میسج کرنا چاہو تو ان کے لیے پنجے موبائل جی رائٹ میسج آپشن میں ونیو, ایس کے آر لکھو اسپیس دیو پنجو میسج 8881 تے یعنی 8881 تے اواں سینڈ کرے چھڈیو. تو دوستو بالکل اواں کے بدائیں تو حالات جی مو گال کے شروعات میں تے ہیمے نیچرلز وارن جو پیغام ہے مجھے ذمہ کیڑو مقصد ہے انن جو مقصد یہ ہوا تے انن کافی ساری ریسرچ کا بعد میں ایک ایڈی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کئی جے کا تمام گھنی فائدے واری ہے تے انن جو مقصد یہ ہوا تے انن جو پیغام ما اواں دی کنوے کیا تے جی تواں انن جی پروڈکٹ استعمال کرے آزمائے سگو ائی تواں بھی فائدہ حاصل کرے سگو جی بین حاصل کیا ہوا ہے. جی ہاں دوستو ہیمے نیچرلز وارن جی پروڈکٹ ائی ہیمے بیوٹی کریم. جی ہاں جے میں انن شامل کیا ہے SPF 30 جکو اواں دی چہرے کے سج دے نقصان کا ریس کا محفوظ رکھے. بیار سج تے گار یاد ہے اج مس مس کو صحیح طرح جکا وائٹمن ڈی ورتی ہے مو سے جمع ائی تا کے بھی سج ڈاڈو منندو ہوندو پر اساں جنی الائی سی کا پوئی جنی دسوں گا نا سج کے تا حالی فلال دسوں تا یار خیر ا بھلے یہ ریس بھلے اساں دے چہرے کے نقصان پہنچائیں پر ہیمے بیوٹی کریم وارن ان میں ایس پی ایف 30 جو شامل کیا اگر تم استعمال کندڑ آیا ہیمے بیوٹی کریم تو تمہیں چہرے کے ان ریز کا محفوظ رکھندی گڈو گڈ ان میں ان کوجک ایسڈ شامل کیا ہے ہیمے بیوٹی کریم میں ان جو کمی ہوا ہے تو تمہارے چہرے تھے اگر داغ دھبا نشان ہوجن تو وہ نشان تمہارا دور تھی سکن تھا. گڈو گڈ ان میں شامل ہے گلوٹاتھائون وائٹامن سی ائی آربوٹین ای وری تواندی چہرے جی اسکن کے جکان نیچرل گلو دین بانے نیچرل گلو ما مراد یو ائی تو تما جری نیچرلی اساں جی اسکن ڈٹھی ونے تے اساں دی نیچرلی تمام خوبصورت ائے ائی تمام گھنی گلوئنگ ائے پر چھاپیو تھی تے جکا ارکل جکا پولوشن ودی پئی یا اساں دی جکا خوراک بھی ارکل جکا تو اوڑی ملاوٹ بلکہ الائی ملاوٹ واری چھو یا تما پان دسو پیا اون وجہ اساں جی کونا اساں دی اسکن تمام گھنی ڈیمیج تھی پئی ائی وقت کھا پیرے اساں دی اسکن جکا نہ لٹکن شروع پئی تھی ونے یعنی اساں دی اوور ایج اسکن لگی پئی تے انن سبن کے کنٹرول کرن جلا ان میں جکے انن یہ شیوں شامل کیو ہیں خاص طور تے وائٹامن سی آربوٹین ائی گلوٹاتھائون ای تما دی اسکن کے بالکل ریپیئر کن پیوں ائی تہاڈو نیچرل گلو جے کون واپس آنن پیوں ائی نہ مزے دی گال تے جڑی اواں جو نیچرل گلو اچھی پیو تو تہاں کی بالکل بھی محسوس نہ پیو تھی تے تہاں کو آرٹیفیشل فیشل وغیرہ کرایا یا کو تہاں کریمز وغیرہ استعمال کندا تہاں جو نیچرل گلو واپس اچھی پیو تے تہاں ڈاڈا خوش پیا تھی ونیو. الائی سارا اڑا لسنرز ائے رسنا جے کے استعمال کرن تھا ہیمے بیوٹی کریم ائی پنجو فیڈ بیک دینا ما انن جو فیڈ بیک جڑی دسن اواں تائیں بھی پہنچائیں نوایا تو مکے ڈاڈو وانندو ائے سملرلی دوستو اڈ بھی تاجا کافی سارا فیڈ بیکس ادا جی ماں تھی پہنچائیس اے اساں لسنر جن انیا تھی ہیمے بیوٹی کریم استعمال نہ کئی آئے ان فیڈ بیکس میں فائدہ حاصل کرے سکن. ٹھیک ہے ہاں ہیمے نیچرلس وارن یہ گال ریکمینڈ کئی آ تو طریقہ استعمال جو بدھایا ہے ایکچوئل وہ تا اگر استعمال کرو وہ تا اپنائیو تو تاجے اندھی رزلٹ ملی سکے تو کہڑو طریقہ استعمال آئی تو سب کا پہرا تا جی دکاندار وٹ ونو تھا ہیمے بیوٹی کریم وٹن تو ہیمے جو لفظ ذہن میں رکھی چڈی اساں چیندا ہوں پروگرام میں ہیمے ہیمے آ تیا ہیمے ہیمے ہی آئے تاکہ ہیمے وارن جی ہیمے بیوٹی کریم ہی وٹنی آئے پوئی تواں کی تھاکنو رات جو سمن کا پہریاں تواں کے چہرہ واش کرنو آئے تے کا بعد میں ہیمے بیوٹی کریم چہرے دے لگائنی ہے جتے داغ دبا موڑا ہو جن اوتھی تھوڑی ودی کی مقدار میں لگائیں جو
कंजूसी न कजो, सुम्ही रहो, सुबुह जो जॾहिं उथंदो उथण महिल तव्हां मुंहं त धोईंदा हूंदो बिल्कुल, जॾहिं तव्हां मुंहं धोईंदो त पोइ तव्हांखे विद इन 7 days वाज़ी तौर ते हिन जो रिज़ल्ट महसूस थींदो, तव्हां पाण फील कंदा त यार तव्हांजी स्किन बिल्कुलु हाणे जवां जवां ऐं बिल्कुलु नर्म मुलायम तरियो ताज़ा ऐं नेचुरल ग्लो पई ॾिए। त बिल्कुलु तव्हां हिन खे आज़माए सघो था, हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, ठीक है। सो वर्षण वक्त इन कुछ निशानियों अथव, पिंक कलर की डबी आ, टॉप लेफ्ट साइड ना गुलाब जो गुल छपल है, सो भी गुलाबी रंग में, हेमे नेचुरल्स ब्लैक राइटिंग में लिखल है, तव्हां इहे निशानी तौरु ज़हन में रखी सघो था। ऐं गॾोगॾु अव्हांजे शहर में अगरि हेमे ब्यूटी क्रीम न मिले त तव्हां शहर जी शाही बाज़ारि वेंदो, उते तव्हां कंहिं बि दुकानदार खां नालो वठी ख़रीद कंदव हेमे ब्यूटी क्रीम जो, ठीकु आहे। सो हेमे ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हांखे 330 रुपए में मिली सघे थी, पर हाणे कुझु दुकानदारनि वटि जेको स्टॉक शॉर्ट आहे या कुझु नओं स्टॉक अची वियो आहे मुंहिंजे ख़्याल में, त हिन जा 10-20 रुपया वधी विया आहिनि, त हुन ते तव्हां हुन सां झेड़ो न कजो, 10-20 रुपया भरे वठिजो, छाकाणि त 10-20 रुपयनि जे करे तव्हांखे सुठी प्रोडक्ट मिले पई, त उहा तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, ठीकु आहे। त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे लाइ फर्दर तव्हांखे मालूमात घुरिजे या तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते मौजूदु आहे इहा मालूमात घुर्जे, त तव्हां हिननि जे नंबर ते राबितो करे सघो था। नंबर साइन 03133622265। जी हा दोस्तों, नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 03136222265 ऐं 03136125407। जी हा, नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 03136125407। तव्हां हींअर ई कॉल करे इन्हनि खां पुछी सघो था त जी तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे ब्यूटी क्रीम मौजूदु आहे, तव्हां उतां वठी ईंदो, इस्तेमालु कंदो, ऐं ॿियो हिकिड़ो कमु इहो करिणो आहे, तव्हांखे सेल्फी हिनजी जेके आहे न असांखे व्हाट्सएप ते सेंड करणी आहे। असांजो व्हाट्सएप नंबर आहे 03000113488। त प्रोग्राम में सेगमेंट आहे सॉन्ग सुञाण, ऐं सॉन्ग सुञाण में मां जेका म्यूज़िक प्ले कयां पियो, तव्हां इहा सुञाणे ॿुधायो कहिड़े गाने जी म्यूज़िक आहे, ॿुधो ग़ौर सां, मां प्ले कयां पियो।